za vas sada govori Željko Bebek. Ja sam taj Željko Bebek i šaljem velike pozdrave svim slušateljima Croatian Radio in Australia.

0: u razinu. Ja se nadam da ćemo sa ovom danas pobjedom i sa ova tri boda dobiti nekako samopouzdanje i biti malo slobodniji, biti malo otvoreniji, opušteniji u igri i da neće biti toliko grču. Zato je to važno, ali ako želimo protiv Gane napraviti rezultat, moramo u svakom slučaju poboljšiti našu igru i naš performans mora biti bolji u svakom segmentu igre, osobito u fazi obrane.
1: Any further questions? One
2: more question for you, Coach.
0: Okay. Again,
2: thank you. I just want to know, we saw chances today where Panama, you know, created those opportunities to convert. Is that something you want your team to work on going forward? Because, of course, you have another very important game in a few days' time. Is that maybe the one, you know, drawback to today's result? Thank you.
0: Pa to je danas se pokazalo jako, jako opasnim po nas, tranzicija, brzo otvaranje protivnika, Gana igra slično. Ima Semenja, ima Williamsa, ima brze igrače koji mogu napraviti jako puno problema. I to sam rekao malo prije, mi to moramo puno, puno poboljšati. Nije problem ta zadnja linija četiri igrača ili pet, koliko smo imali, nego je problem da olako pustimo protivnika da izađe, da odigra dugačak pas, da odigra komotan pas i onda je problem. Zato mi moramo biti puno agresivniji u tom prednjem dijelu, zaustaviti protivnika, onemogućiti ga da komotno i lagano daje te pasove koji su kasnije za nas opasni. Nažalost, mi to danas nismo uspijevali, ali evo, dobili smo utakmicu i moramo to puno popraviti.
1: Thank you so much to everyone for joining us.
3: Malo sumirati utakmicu, prvo poluvrijeme si gledao s klupe, nije bilo dobro, u drugom si ušao, što je to izgledalo bolje, dojam je da ste bili puno rastrčaniji, puno konkretniji u drugom dijelu?
4: Pa znali jesmo da je Panama jedna ekipa koja je vertikalna, koja imaju jako brze individualce, koji isto tako do zada, golman, stoperi tehnički su dobri. I gledajući ovako utakmicu, mislim da su bili jako koncentrirani, da su osvajali druge lopte i da, tražili su dobro tu dubinu, imaju stvarno dobre individualce, s razlogom jesu 30. ekipa na svijetu, nismo ih podcijenili, ali da, oni su se snašli dosta dobro u tom prvom poluvremenu. Drugo poluvrijeme, evo možda taj ulazak, možda jesmo malo i mi podigli agresivnost, bili smo možda bliže tim drugim loptama, došao i taj pogodak na početku drugog poluvremena. Mislim da je bilo obrnuto protiv Engleske, da su Englezi zabili taj gol i nekako se usmjerila utakmica. Šteta možda da onda, bilo je tu nekih par kontri, ako se ne varam, najbolja od marca, gdje bi možda zatvorili tu utakmicu. Međutim, ovako je ostala živa, ali da, treba krenuti možda od ove pobjede, od pobjede prve nakon koliko godina, 4 na velikim natjecanjima, nakon europskog u Njemačkoj i poraza protiv Engleske, treba početi s nečim. I evo, počeli smo, nadam se da ćemo izvući dobre pouke i da ćemo iz ove pobjede nastaviti graditi ono što je jako bitno za biti bolji na turniru.
5: Ante, una en castellano. ¿Cómo se describe el entrar y de una vez causar un efecto, marcar el gol para una victoria tan importante, la primera para Croacia en el Mundial? Y la segunda te quiero preguntar por Luka, su influencia y lo que significa para ti y para el grupo compartir con él en este día tan especial con sus apariciones número 200.
4: Sensacional, es fantástico entrar y casi por... delante de estadio lleno o casi lleno de croatas, marcar el gol para que al final sirve para la victoria. Mi primer gol en competiciones grandes, mi primer gol en el Mundial. Y claro que estoy contento y sobre todo que sirve al final para empezar a ganar. Y es lo que necesitamos, empezar ganando porque ya en... último europeo y ahora contra Inglaterra no hemos logrado a ganar los partidos y ahora hay que

za vas sada govori Željko Bebek. Ja sam taj Željko Bebek i šaljem velike pozdrave svim slušateljima Croatian Radio in Australia.

0: Si gledao s klupe, nije bilo dobro, u drugom si ušao, što je to izgledalo bolje, dojame da ste bili puno rastrčaniji, puno konkretniji u drugom dijelu?
1: Pa znali jesmo da je Panama jedna ekipa koja je vertikalna, koja imaju jako brze individualce, koji isto tako do zada, golman, stoperi tehnički su dobri i gledajući ovako utakmicu, mislim da su bili jako koncentrirani, da su osvajali druge lopte i da, tražili su dobro tu dubinu, imaju stvarno dobre individualce. S razlogom jesu 30. ekipa na svijetu. Nismo ih podcijenili, ali da, oni su se snašli dosta dobro u tom prvom poluvremenu. Drugo poluvrijeme, evo možda taj ulazak, možda jesmo malo i mi podigli agresivnost, bili smo možda bliže tim drugim loptama, došao i taj pogodak na početku drugog poluvremena. Mislim da je bilo obrnuto protiv Engleske, da su Englezi zabili taj gol i nekako se usmjerila utakmica. Šteta možda da onda, bilo je tu nekih par kontri, ako se ne varam, najbolja od marca, gdje bi možda zatvorili tu utakmicu. Međutim, ovako je ostala živa, ali da, treba krenuti možda od ove pobjede, od pobjede prve nakon koliko godina, 4 na velikim natjecanjima nakon europskog u Njemačkoj i poraza protiv Engleske, treba početi s nečim. I evo, počeli smo, nadam se da ćemo izvući dobre pouke i da ćemo iz ove pobjede nastaviti graditi ono što je jako bitno za biti bolji na turniru.
2: Ante, una en castellano. ¿Cómo se escribe el entrar y de una vez causar un efecto, marcar el gol para una victoria tan importante, la primera para Croacia en el Mundial? Y la segunda te quiero preguntar por Luka, por su influencia.
3: FM.
4: Radio 2098.5 FM Community Program.
5: Samajik Hindi Karyakram Darpan Akashvani 2098.5 FM.
4: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
5: स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में. आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं.
4: रेडियो 2098.5 FM, मल्टीकल्चरल रेडियो.